Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Zaynab Jonkarning TRT World uchun yozgan Isroil armiyasining muqaddas simvollarga qilgan daxli taarruzlari va umumiyuzlik tusog'ini jazosiz qilish ahvoli sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Isroil armiyasining xristian va musulmonlarning muqaddas simvollarga qaratgan sistemali hujumlari rasmiy ayblash bayonotlaridan xalqigan cho'nqur ideologiyalik krizisni va xalqaro qonunga xiloflik qilish qilmishlarini keltirib chiqarmoqda. Mutaxassislar bu qilmishlarni ayrim vaqala deb oqlashning aksicha, rayondagi qadimiy diniy miroslarga qilinayotgan hujumlarning umumiyuzlik tusog'ini jazosiz qilish madaniyatiga duch kelayotganligini alohida ta'kidlamoqda. Isroil armiyasi Livanning janubidagi Dibal kentida bir Isroil askarining Maryamona haykaliga hurmatsizlik qilganlik ko'rinishlari tarqalgandan keyin yana bir qatim jamoatchilikka tushuncha berishga majbur bo'ldi. Armiya bayonotchisi tomonidan e'lon qilingan voqeaning astoydillik bilan bartaraf qilinayotganligi va askarning qilmishining armiyaning qimmat qarshiga uyg'un emasligi to'g'risidagi bayonot taxminan 3 hafta burun yana Livanda bir Hazrati Isa haykali vayron qilingandan keyin e'lon qilingan bayonot bilan tamoman o'xshash edi. Rasmiy ayblash so'zlarining bu darajada takrorlikka tayinishi va oldin mo'ljalligi bo'ladigan quruq bir marosimga aylanib qolishi armiyaning rayondagi xristian jamoati oldidagi ishonchini butunlay yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Mutaxassislarning qarashicha, xristian simvollari va muqaddas joylarining sistemali qoldi nishonga aylanishi faqat ayrim vaqalarning yig'indisi bo'lmasdan, balki ma'lum bir ideologiyaning asosining sirtqi oshkoralanishidir. Xristian zionizmi mutaxassisi Stephen Caesar Zionizmni ultraqlashquchi mustamlikchilar ustunligining bir ifodasi deb tasvirlab, bu ideyaning apartheid, ya'ni irqiy qirg'inchilik zimin tartib olish va chetki qiqish mexanizmlari orqali ijro qilinadiganligini bildirdi. Shundoq ham Zionizmning faqat etnik tozalash va zarur deb bilganda irqiy qirg'inchilik qilish yo'li bilan kengaylaydiganligini ta'kidladi. Sizlarning qarashicha yerli xalqlarning va ularning e'tiqodining kamsitilishi va to'yin ko'rilishi dal ibodatxonalarga qarata bir asrda muyon davomlashayotgan vayron qilish qilmishlarining asosiy sababidir. Livanning janubida yuz bergan eng yangi voqeada bir askar Isa haykalini parchalayotgandan keyin jinoyatchiga berilgan 30 kunlik harbiy qamoq jazosi xalqaro jamoatchilik tomonidan butunlay yetarsiz deb baholandi. Muqaddas simin katolik episkoplari kengashi kardinal Pier Battista Pezzaballaning imzosi bilan e'lon qilgan bayonotida bu voqeani cho'ng'ur g'azab va sharsiz ayblash pozitsiyasi bilan qarshi oladiganligini jakarladi. Kengash bu qilmishlarning faqatla diniy jihatdagi bir haqorat bo'lib qolmasdan, balki boshqalarning izzat-hurmatiga qilingan eg'ir zarba bo'lganligini ko'rsatib beradigan bir axloqiy mag'lubiyat ekanligini ta'kidladi. Bundan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi 150 dan ortiq yahudiy rahbari ham bu qilmishni Xudoning nomini bulg'ash deb atab, xristian dunyosidan kechirim so'ralgan bir xitobnoma e'lon qildi. Lancaster universitetining professori Amalindo Misra o'tir sharhida davomlashayotgan to'qinishlarda eng og'ir yukni ojiz xristian jamoatlarining ko'tarayotganligiga diqqat tortdi. Xristian dini dunyoga kelgan bu to'proqlarda qadimiy ibodatxonalar va simvollarning vayron qilinishini dunyo jamoatchiligi uchun og'ir bir yo'qotish deb atagan Misr davlatlarining bu madaniyat miroslarini qo'g'dash jihatidagi qonuniy va axloqiy majburiyatlarini yana bir qadam eskartdi. Isroilning diniy so'rilarga tutgan pozitsiyasi Dibal va Yarun kentlarida tahmin oshkora namoyon bo'lmoqda. Yarundagi bir katolik ibodatxonasiga yetkazilgan ziyonni e'tirof qilgan Isroil armiyasi binoning diniy bir belgisi yo'qligini da'vo qilish orqali mas'uliyatdan qochishga urindi. Biroq katolik uchur markazining mudiri Abdu Abu Qasim bu binolarning harbiy baza emas, balki tinchlik va ma'rif markazlari ekanligini ta'kidlab, armiyaning o'zini oqlashini keskin rad qildi. Rayondagi daxli taarruzlar faqat bola bilanli cheklanib qolmaydi. 2025 yil iyul ayida G'azodagi birdan-bir katolik cherkovi bo'lgan muqaddas oila cherkovining qurosiga qilingan hujumda fuqarolar og'ir talafotga uchragan. Shundaqla rayondagi eng qadimiy cherkovlarning biri bo'lgan Aziz Pospiros cherkovi dal fuqarolar u yerda panohlanayotgan bir paytda hujumlarning nishoniga aylangan. Bundoq misollarni yana ko'plab ko'rsatish mumkin.
Дини әркенлік салық малымат мәркезінің малыматыға қарғанда, пәкәт 2025 елінің өзіділі Сырайлиеді христиан аппаратлары вә символларыны зәрбі объекті қылған 181 қатымлық паракендішілік вәкәсі қатырленген болып, 2026 елінің дәсәкі үшейді босанғияны 44 яңа вәкә қошылған. Сырайлия өзімі тәрәп оған 1954 елдеке құраллық тоқыныш әхваларда мәдениет мұрастарыны қоғдаш тоғырысыдеке ағы келешімі, дини вә мәдениет байлықларға қастиян зиян еткізішіне ашқары чекілейді. Мұтақасыслы көз бойамчылық үшілі берілген еңік қамақ жазаларының вә қаліплашқан кәчірім сұрашланың келешімді бәлгіленген рәсми қануни жазаларының орыдыны қәтті басалмағалығыны бүлдірмәкті. Профессор Мисра, Бірлешкен Дөлетлі Маарып, Пән вә мәдениет тәшкілаты ЮНЕСКО тәрпідің инсаниетнің ортақ мирасы сүптеді қобыл қылынған бұл биналаның йоқ қылынышыны әхлақи вә инсани жинайет тәпатыды. Дибәл кентінің Сырайлияның тарқақлаштырыш бойрықыдың мұстасына қылынған бір райын болышыға қармай ұжымға ұшырышы, оқыл дақыл тәрізләнің қаталық түпейілдің юзбәгелдігі тоғырысыдегі дәваланы асасыдың йоққы чықармақты. Стефен Сезер зионизмнің асасыды етқан кәмістіш идеясының халқыра сәнді қаттық әйіпілініші вә бұныңғы сәбіпчі болған мәсуланың орыс жинайты білен сотылынышы кереклігіне ілгірі сүрмәкті. Ойені райындегі